0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat, ispred svih.
2: Tačno je 2 minuta do 5.

0: Disciples su ono što smo upravo slušali, a narode, ne znam da li smo spremni za sutra, jer ćemo da slušamo Danas nam je divan dan, jer Beogradski zoološki vrt slavi svoj 90. rođendan bukvalno sutra. Tako da, ako smo planirali malo da ga posjetimo, onda bi to bila odlična prilika, jer evo, na primjer, svi koji su ispod 15 godina imaju slobodan ulaz, plus će posjetioci imati priliku da vide i otvaranje ostrva za lemure, znači imamo i neke novitete, tako da sutra, ako nemamo nikakve planove, eto, možemo malo do zoološkog vrta, a trenutno možemo da nastavimo da slušamo samo hitove.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

Slimanu mora da se skine kapa, kakav ovaj čovjek glas ima, Mon Amour. E, ajde što mi ovdje na TD Radio pravimo dobru atmosferu, ali boga mi, kad spominjemo već skidanje kape, to moramo da uradimo i za Kraljevo, jer kod njih je tek ludilo. U toku jedna manifestacija veseli spust, gdje ljudi po 12 sati u kajaku i kanu idu Iborskom klisurom i ajde što su fizički aktivni, nego tu naravno uvijek ima i mjesta i za klopicu i druženje. Evo koliko vidimo slike i po mrežama, svi su nasmejani, lepo raspoloženi, a naravno pošto je tu i voda, tamo ne osjećaju ni ovu letnju toplinu, ludilo. Tako da, Kraljevo, veseli spustu, svaka vama čast, ali ajde mi nastavimo sa našom žurkom ovdje na TD Radiju, jer ipak slušamo samo hitove.

za dobro raspoloženje. I za jedan ritam tu je uvijek Leoni. E, dobro je rekla žena, don't worry, bez brige. A i zašto bismo brinuli, subota je, narode. Tako da danas samo dobro raspoloženje i još bolja muzika. Evo, u nastavku stiže nam, boga mi, jedan od pre tri godine koji smo zavolili i dalje ga obožamo, a to je Can You Feel It?

0: TDI.
1: Samo hitovi.
2: Tn, tn, tn, ako planiramo ljudi da sednemo sad u auto i da idemo na neki duži put da iskoristimo letnji odmor, evo tman pratimo i kako je stanje, s obzirom da su stigle najnovije informacije. Kažu da automobili na prelazu Preševo s Makedonijom na izlazu čekaju oko sat, na Horgošu sa Mađarskom na ulazu isto toliko, e već sad za kamione za ova teretna, jedino na Batrovcima ka Hrvatskoj je sad vremena čekanje, tako da poprilično lagano veče ako planiramo da ga iskoristimo za put, neka je srećan i bezbedan, ali da bude još slađi u nastavku. Ako slušamo samo hitove. You're not my ex, you're just my wife.